0: Madame, c'est la qualité, allô? Allô?
1: Allô, Ndiaye, na def?
0: Dengue habla légui. Dengue habla légui, wol jotoko degge.
1: Habla jow, ah degg na kay ma ngay degg na. Mais mo naka baye ci koñ bi rek.
0: Naka affaire yi, naka affaire yi.
1: Baye na garage bi rek.
0: Waaw.
1: Ça va, yaa ci jam?
0: Oui, ça va très bien, Ablaye.
1: Sante yalla, ba ba. Mais job, affaire politique mom.
0: Waaw.
1: Ça dit ñom dal luñ ci wara def dal, ñun dal population bi jox ñu lepp.
0: Hmm.
1: Wa ñun wacce ñu ñom dal.
0: Hmm.
1: Et dess mo ñu liggéey.
0: Oui.
1: Waaw, liggéey da mo ñu soxal da.
0: Waaw, mo yoon.
1: Ay xulé wé xiir wé ngaayam yinn ñu soxlu.
0: Hmm.
1: Liggéey dal réemi dox. Ha?
0: Waaw, mo ñu soxal de.
1: Ku nekk gis sa bop ci fi nga nekk mo gën quoi. Mo gën xëccoo bi jaruko quoi.
0: Jaruko.
1: Té ñu ngi lay da xaar ci koñi rek. Ñu ngi lay xaar ci koñ bay lé rek dañu yaaxal ñun li ñuy nelaw ñu ngi gis lepp.
0: Waaw, c'est clair Ablaye.
1: Waaw, ñu suñu carte ñu yor quoi.
0: Lool deug la dé Ablaye.
1: Waaw, ñu ngi gis lepp mais yalla yalla may wër guddu fan rek ba élection yi ñëw quoi. Mais avec lool mo koy fajj.
0: D'accord.
1: Mais xulou bi avec yoy jaruko.
0: Jaruko kay.
1: Sénégal mom naka jekk ni la mësa mel quoi wax rek. Wax ji mom dafa bari trop. Waay ñu jëf jëw. Wax da and ak jëf.
0: Wa normalement.
1: Da and ak jëf mo tax mu avancer.
0: Merci beaucoup.
1: RTS mom yeen ngi wax mais yeen ngi jëf.
0: Mi ngi liggéey jërëjëf.
1: Wa yeen ngi liggéey mais no la wara démé.
0: Dëgg la.
1: Mais wax rek politique lay. Mais bay rek ñu ngi lay xaj koñ bi rek.
0: Oui, merci beaucoup Ablaye.
1: Wa jërëjëf
0: merci.
1: Merci way.
0: Wa ñu ngi lay fay. Merci beaucoup Ablaye Anne, Abdoulaye Anne. Gede chantier lañu wowe ñu gëreem ko sant ko ha tuti xol keneen ko bëgg intervenir.
2: Allô bari jam
0: ayo ba
2: waaw borom xal bi ñëw na
0: naka affaire way
2: sant rek alhamdullah
0: naka seyu
2: mi ci jam bu baax
0: jajeuf dafa tang de ha
2: dafa tang wa ma ngi ni ci tool yi man ma ngi ni di jiw sama xaar
0: c'est bien ça
2: di nuyu ñëpp

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seyna Lyon.
6: Ma ngi lay ziar.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
7: Aja ulaykam.
8: Ma ngi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
8: Mi ngok mbokk di len nuyu di len jajeufal bu baakha baax di len jox sen waccu way na won fa won rek lo Sénégal delu si wat ci benen anam waye tamit benen gan ak benen ponk kon nak ñi ngi nuyu ñep ñi nga xamé ni 6h ba ni ngi ni ñi ngi dad nak tewlu ci Radio Sénégal International and ci ak yeen kon nak allo Sénégal xam ngeen na muy dadi nak demain gëna waxtaan nga xamé ni doxna suñu digënté ak suñu gan tay ñu dalalon docteur Diabel Dramé mu nek secrétaire général bu nak sames di kurel nga xamé dafa yëngu ci walum pat ñom nak daano amal li nga xamé ni dal mom moy yeglu ngir nak soobu ci li nga xamé ni mom moy yëngu yëngal di ay grève yi nga xamé ni dal mom lañu bëgg amal ngir nak sakku nguur gi daldi nak salok lepp li nga xamé ni dal moy déggo yu ñu xatimon ñom ñu japp né dal danaka sofantal lañu daldi nak gis ak ñak nak sax jublu ci li nga xamé ni dal mom moy sen yité to lolu da fay daldi nak li nga xamé ni indi jafé jafé ci sen nak beureu bu liggéey kay rawatina ci secteur bi ñu daldi nek di secteuru santé di pat mi nga xamé ni nak mo jitu ci lepp kon nak ñu and ak Ibrahima Fall ci li nga xamé ni mom moy xaralé gi ku ci nek ci yënde ke mëna woté ngi daldi bok ci émission Allo Sénégal. Allo Sénégal bi nga xamé ni nak joxé sa xalaat ak sa gis gis la mu melni amna ko nek ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi lay ñu li dalal ci Allo Sénégal.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
7: Soxna ñu lay nuyu di la ziar.
8: Ma ngi lay nuyu di la ziar bu baakha ba.
7: Ci ñaanal jamm di ñaan nak jëpp ñu fi nekkon ci suuf leen do jamm ji ma yow fi ak ñaan defal yépp jamm la ko Sénégal. Ñu ngi en sante nak. Man dal waxtaan ni ñu ko gisee moy. Lepp lo gi fess ci waxtaan la wara mu gis.
8: Dëgla
7: ndax jamono jël ko ni ndax fé dafa nek ni mo xamné ni bu sensible la euh tay ko ci am problème tay fofu ko xew fu dëgla kon na grève waru leen euh ko kom fekké ci ni la ci bobu légui euh nguur gi na waxal ñoom ni sel liñ ci mën bu mën ci def lepp ci sel mën ni def ko bëgg ni woné tamit ni sé ni ko ak légui agalé ko ndax ni laaj ni dañu def ni wax ñepp ñepp ñay laaj kon nak ngou gi mën ta defal lepp ci ben ki bi rek dédé ni biñu grévé ni la grève ni ñu wat ni la ñu wat comme mom ni ko tay di dék dé def jaxale ci dé jaxanaay
8: dëng la
7: kon bu déné ba mu rop hôpital hôpital mom dafa nek ndir mo xamné dafa xaw sensible lol lol lol lol ba ñu di wax ak ñu sa tay légui wo bop bop ni won kare rek sama xel ni fofu la jëm
8: deugul
7: te bu fekke ne da nga ñu jirulu ñu grève nga fièvre ñu war la fajul la te ñu wax ne ki ci 1 minute rek gën na la fat yalla dimbali la nga jup nga tok lu mo 2 heures de temps 3 heures pour lu fajul ah lu ñu xagne ci lu yalla la
8: deugul
7: kon nak ñoom ci gor gor ñu dem waxtaan ak ñoom bala dara am gor gi waxtaan ak ñoom lepp lo xamne mën nañ ko dal la xamne li mom mën nañ ko def nañ ko def la fay def ñu adjat ko encore ba benen yoonu ci
8: deug
7: la wax ñe ngi géré ñe ngi jéggu encore nangam ne fi dañuy géré ba encore bakay
8: jërëjëf
7: waaw kon nak dañuy gor goru da waxtaan waxtaan waxtaan rek mom mo am solo waxtaan rek djibo lo gis rek waxtaan la wara mujj lo gis rek waxtaan la wara mujj kon nak jam li ñu ñoom daaw so auditeur yépp
8: jërëjëf ñi ngi lay nuyu. Kon nag su ko defee ñu daal di koy pénc, moom la daal di nag bëgg ndax lu waxtaan jeexalu leneen du ko daal di jeexal. Ba tey nag ci seen émission Allo Sénégal rek ñi leen di daal di xaarandi ci ponk bi ni mel, waxtaanee wàllum paj mi nga xam ne ni nag lu am solo la ci dundinu nag doomi aadama. Keneen mi ngi ci buumu jokko bi, mbokk bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal.
7: Waaw, asalaamaaleykum wa rahmatulah.
8: Waaleykum asalaam wa rahmatulah. Nga wàññi tuuti rajo bi ñu mën a déggoo.
7: Leneen def
8: sant yàlla bu wër.
7: Waaw, ñu ngi lay nuyu soxna si di indi nuyu waa commune rural bu Thiamène may mën a may région de Louga bi yëpp di leen ñaanal jàmm. Di ñaan sama kàddu fekk ñëpp si jàmm.
8: Allahumma amin.
7: Concernant mbirum santé bi nag, wax naa ko fii ci seen émission yu bari. Santé ak njàng mi seen budget di nga ko war a yokk. Boo amul santé doo jàngi. Élève bu feebar bu metti say waaju sax waxuma la waaye bouché doo ko def. Kon santé ak njàng mi njàng day doxal réew. Ñaar yi kenn du ko foye ak élevage bi ak mbay mi ak napp mi. Juróomi ministère yi rek daanaka doyoon na ci ministre. Waaw, parce que yëpp développement la. Sàmm gi baax na, napp gi baax na, mbay mi baax na. Mais santé njàng ñoo war a jiitu ci dëkk. Boo amul santé doo jàngi doo wér ba pare soo fa du gudd, ndax ku amul wér gi yaram soo fa nu muy guddee. Loolu médecin yëpp d' accord nañ, te kenn du ma weddi ci ñoom nii. Ku si amul wér gi yaram soo fa munul gudd, wala boo fi yàgg da ngay sonn ñu yëkkatee ko tëral. Amul toog fi ñu suuf si benn njëriñ da nga sonal Sénégalais yi. Noppul dee noppul. Kon nañuy yokk santé bi. Liñ leen waxoon nañ ko def, ñoom ñi ñoo leen ko digoon ba signé ko. Ay pacte la yoo xam ne ñoom ñoo ko signé. Nañu assumé seen responsabilité wax ci farata yi. Farata ji mooy li nga waxoon nit ñi def ko. Dégg nga ni mu la soxna si. Li ma taquluna ma def tafaluna. Li nga nit ñi wax ci.
8: Dégg la, jërëjëf.
7: May ñaan chef bi président de la nga xam ne moo jiite ñëpp na jóg ci problème sénégalais yi nit ñi sonn nañu de soxna. Boo demee ci hôpital yi ñu la même cas bi moo fa ne. Foo dem jafe-jafe yaa nga fa. Ma ñaan tamit ñu yore sante bi ñii tamit ñuy gërëm ni ñii. Ma di leen wax seen équipe bi nañu wax ak ñoom. Ñu bare bari sonn nañu ci ñoom. Buñ fa ñëwee di faju si jafe-jafe yi ñuy dund nii. Loolu moom képp kuy jigéen rek xam nga ci dara mbaa nga gono ko feebar mbaa nga yor malade. Nañu ubbi seen bonti te dama ngi déggoon benn artiste bi wax ne docteur Xobe dafay laa biir. Te ñu moytu ko tamit ñoom xaalis bu bari bi ñu bëgg ni, parce que xaalis dafay mën na la jox ay privilège, mën na la jox ay moyens yoo demee d' accord. Mais nag médecin xaalis sax koo jóg. Xaalis sax koo jóg de ñu bari li nga doon def ne pour générosité yi li nga doon tànn sax bala ñu laa recruté mais tànn daa ko xol bi laa bi raw la def. Mais bàyyi ay malade mu toog bay dee ci hôpital bi ngeen taxaw di ko setaan, ñee ñi di setal ay life, ñee ñi ñuy nekk si seen ordinateur yi faale wu yi ñi fa nekk, loolu tamit jaaduwul.
8: Dégg la, jërëjëf. Mi ngi ko Mamati solo dëgg-dëgg moom daal nanu daal di jublu ci li nga xamee ni moom mooy càkkutifu askan wi ak seen i jafe-jafe na mu gën a gaawee. Loolee la daal di nag xamle wàllum paj mi tamit ay kàddu ndénkaan jibal na ko ci ñoom ñu gën a laabiir dal xel, waaye bàyyi xel dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way wopp yi. Kon keneen mi ngi ci buumu jokko bi, mbokk bi ñu ngi leen yu di la dalal ci Allo Sénégal.
2: Bonjour, comment ça va?
8: Bonjour, je vais bien.
2: Comment va la santé?
8: Ça va alhamdulillah.
2: Madame Kureyka.
8: Ça va?
2: Vraiment, maa ngi tudd Mbaye Lay bu Kambérène.
8: Dalal ak jàmm.
2: Mais maa ngi nuyu ñëpp. Temps bi ñaata minute la? Une minute wala deux wala trois? On bañoo comme ça, on bañoo laaj yàgg ci line bi.
8: Tënku rek ci li nga xamee ni moom mooy ponk bi rek nga wax l' essentiel, après nga may ñeneen ñu dugg.
2: Léegi. Maa ngi nuyu Boy Diop bu baax, professeur. Sénégal moom coow du fi jóg, kanam la jëm. Soxla bu dem beneen taxaw. État bii nii. Man Diomaye Faye ànduma ak moom. Mais ki nekkoon ku nekk premier ministre lu yàq si réew mi moo ko yàq. Léegi gars yi dañu dawal yërmande ñu xam ni Sénégal nous appartient. Ñun ñëpp ñoo ko bokk. Ki bàyyi dara, ki def dara. Yéen RTS boobu noonu léegi naa tey da ngeen def ay grève. Am nga lu ngeen soxla mu leen am lépp.
8: Waaw, tey ñoo tënk tamit, tey ñoo tënk rek comme dañoo nekk ci paj mi ñu waxtaanee ponk bi ñu daal di indi.
2: Waaw, affaire syndicat lay wax rek. Ku nekk mi ngi laaj loo xam ni ay boo xam ne tudd RDL loolu kese la mais du dara. Ku nekk mi ngi laaj loo xam ni mënu koo am. Am na lu ñu leen signé loon moo leen dal yéen. Li gars yi ñëwee bañ duñ ko def. Lii kese moo indi coow li. Bañ loo mën ak nangu loo mënul. Lii mooy problème bi Sénégal. Du dëgg nañu waxtaan, bu ñu waxtaanee jubóo man lool la gis comme sama cadeau
8: jerejeuf
2: di sante ñep di gërëm ñep nuyu rahmatullahi sar gerbaatu boy jow wa salam
8: jerejeuf ñu ni tamit ñuy contane ci yow bu baaxa baax di la nuyu xalaatam la daal di indi xalaat yeb dañ koy daal di nak rafetlu ndax lepp day teunku ci li nga xamé ni mom moy ponk bi ñi daal di nak waxtani mu nek li nga xamé ni mom moy ñak dego rero bi nga xamé ni day dox ci digënté gornu mom bi ak ñi nga xamé ni ñom ñoy ñi yor walum nak paj mi ndaxem li nga xamé ni mom moy liñu teunku won waxtane ko ba d'accord ci dem ba ci pandaw ga xaar bi daal di nak yag ndax ñom xaddi lañu daal di def ci xaar go mu melni kenen mi ngi ci bumu joko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dal ci allo senegal monsieur kanji dalal ak jam
5: di rafetu wat sen ligueye
8: jerejeuf
5: gis nga wulé
8: naam
5: ndox sanitaire dañu am ñu tank réforme yi duggu ñu waxtaan ci en profondeur ñu lay démé rek complètement personnel sanitaire bu ci xol la ki day recruté fele autorité territoriale yi dañuy recruté fe ONG recruté fele fonction publique recruté fe après légui fonction ko lay do motax yoy il faut que ñu waxtan ci quartier yi ñu xam ñi koy réglementer ordonné que bu bañ am besoin benen bi gis nga préavis wax dëgg yalla alerte la rek pour que waxtan am mais ñom dañuy faral di tankam lu yi fi lool nak fofu la ciow li nek buñu waxé bi bo dañuy wax dé bort ni té likay ñom waruñu ah surtout santé ni def grève liñ def ci minimum té bis minimum lolu mom fokk ñu def ko tax ñom dañu waat donc dafa am lu bëy lo xamni fokk ñu gorgorlu ci contexte bi la di ko dëgël waye dama yaakaar ni gouvernement bi gorgorlu ni waxtaan comme ça ñu fexé am bi seen unique nga xamni biñu leen woo fi santé dinañ wo leen fonction publique après ñi jaba dal affaire bobu dafay net il faut ñu organiser ko bu baaxa baax créer monitoring mu am suivi nga xamné chaque fois négociation dañuy wax ci luñu mën dañuy wax ni mu lu neppit bobu li am di wax luñu mën bu ko defé long court long court moyen long terme di mën lañ ko légui li ci kanam ak kanam buñ ko defé oulé ciow li ni ko parce ni aussi sénégalais lañ dé dañuy waxtan ñu bay tax dañuy wax ñom dina def
8: jerejeuf ci kanji amati na solo kon mom waxtan dal la wara di wote mu tunku nak tamit ci lo xamne da fay daldi deggu waye tamit deugar ku ci nek dal daldi wax li nga xamene ni dal atan nga ko ndax nak liñuy nan beddu yeen waye xamna lu bop atan kon nak nani wax li nga xamene ni dañ koy daldi jëfi du ñak nak nit wax yalla gantal li nga xamene ni mom moy app ba mu appone waye du tey ma cey top waye tamit di dalal xel ñak faale ak tankam lu bi bokku na ci li nga xamene ni dal mom mo len daldi nak metti jamono ji ba tax na ngay daldi ak joytu ñom ñi nga xamé ñom ñoo yëngu ci walum paj mi yeglu lañu daldi def né juroom ñett japp juroom ñent ci wër bi ñu daldi nak nek ñom daanu soobu ci ab grève bi nga xamé ni dal liñ ci daldi nak nam moy lepp li nga xamé ni mom moy ponku ñu xatimone yenn ci ñom ya ci gëna bari gëna tamit sax nak deugër taxaw tém ngir nak daldi ñongal jamp yi tamit mën ta xaar li nga xamé ni dal mom moy seen doxalin ci walum paj mi ñu daldi ci jublu namu gëna gaawé mo doon ay nak li nga xamé ni danaka kaddu yi nga xamé ni japp naani du tab ci nopp yi nga xamé ni dal ay texlanu jeenan ko daldi jëfé ba li nga xamé ni mom moy ngelawal jamm daldi ci am ndax nak faaw nit ñi faju ndax ku febar tamit yaakar lañu am ci ñi nga xamé ni ñom ñoo ngank walum nak pañ mi ñom tamit wax deug yalla bu ponku yi nekké fukk buñu démé nak ba laal ci yenn yi rek ñu wara tamit wañi li nga xamé ni mom moy fas bi ndax fas bi buñ koy gëna dëgëral rek dina dem ba bombi gatt duñu amati fuñu fas té lolu jafé jafé lay jural askan bi mi nga xamé ne mom moy danaka ki ci gëna loro kenen mi ngi ci bumu joko bi ñu daldi kay jël mom tamit mu yeggé ñu xalaatam ci mbir mi ñuy daldi naka waxtane mbokum ñi ngi leen yuut la dalal ci allo senegal
6: eh mi salam ni kan
8: na ngi leen nuyu bu baax
6: baax wala mu kan kan ni wondo ñu tege affaire lu mus
8: jeer jeer dalal ak jam
6: na wala mu wondo la mu lu mus ci yalla
8: bismillah
6: mi ma leen nuyu wala abdoulaye yaan ngeen seen ci wax ñi rafet waxtaan bu baax baax ñi ñi ñu wote waxtaan rek nguur gi na wote waxtaan ñu waxtaan ak fatka ji
8: deug
6: la ah suñu waxtaane dañu jubo ko parce que dara yeesu fi rew mi metti ni metti bo xamni gam li bu ñi xari bu ñi grévé ci day gëna metti rek ni ñi ci gëna lor rek ñi usman ñi ñak ñoy gëna lor rek
8: deug
6: la ñu wote waxtaan ñu tok waxtaan
9: liñu man ñu def ko liñu mënul ñu naan li mënu ñu ko mais mën nañu xaar bis kanam ni ñu jëm waye ni rek comme ça ni dem grève ngén pat patara dula waxtan ni ñi lool baaxu ci rew de day jëm rew gënaaw rek té ñun bëggu ñu yoy liñu dimbali rew liñu li moy moriña wax rek ni ñi dañu son de
8: jërëjëf
9: ko wax ko waxul ñepp son kon ñu dimbali ñu ñu waxtan ak docteur ñu bañ grève baaxu ci rew day tardé nit ñi rek de loré wala bu xamé ni day loré day tardé nit ñi ñu tok waxtaan sénégal waxtaan mo fi am sénégal pi jalok la waxtaan bu jugo waaw loolu mo sénégal waye ku nekk ku ni ñu bayyi reuy dafa baxu nit wonu reuy nit doomu adama ndjay yow xam bo génné adam ci suuf lu lay dool jaru ngay reuy dafa jarul reuy ni ñu tok waxtaan nit ñi ay reuy mu dox ni ñi nek ci jamm ay ku nek yaay xëc sa bor du dem
8: jarri
9: ci waxta ñi jere jof merci
8: mi nga ko momir waxtaan la daal dina ka woté naxante ba am li nga bëgg mo gëndal fitna ba am li nga xamé ni mom nga bëgg bu ëllëgé tamit fitna ay tax nga bayyi waat loolu kon keneen mi ngi ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi leen wuyulé dalal ci Allo Sénégal
10: wa aja ulay
8: naam ma ngi leen nuyu
10: waaw santa ngeureum yalla la boy jow de mo lay nuyu du nuyu sa équipe technique
8: ma ngi lay delo nuyu bi bu baakha baax
10: di nuyu adjar rahmatullahi sar
8: ma sha Allah ñing koy nuyu
10: ni waxtane am solo top parce que mo santé mom mom benen affaire la li tubab na il suffit de mettre les pieds dans un hôpital pour comprendre que la santé est la plus grande richesse au monde
8: deug la
10: kon ñi ci liggéey su démé bané dañi grève da len ko nangul avant tout parce que la grève est reconnue par la loi pour dire que la loi 6133 pour la fonction publique def na ku bëgg grève nga grève ku bëgg syndiqué nga syndiqué
8: deug
10: la waye état bi aussi amna droit de pension salaire amna def man na def radiation man na def aussi lenen kon ñu bëgg grève nan lay nangul sen grève mais dama leena xamane la grève est un droit fondamental et non un droit absolu donc la grève doit s'exercer en conformité avec d'autres droits de même nature, comme le droit au travail et le droit à l'éducation. Quel que soit la grève, il doit y avoir un service minimum. Je ne sais pas. Ndax man japp na ne li len dal ñokot ak seen bop kéro bi ni signé protocole la ne amu len droit signé protocole amu ben valeur juridique mais bobu kene deglu mo adja ci bobu mako wax dama sukkundi ko ci convention internationale y a les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail qui garantissent la liberté des syndiqués. Et les conventions internationales signées ont valeur supra. Donc, signer un protocole, il ne fallait pas faire. Comme dit, nous avons l'un des protections. Comme nous avons l'un des protections, et malheureusement, le protocole de respecter l'un des protections, soit ils vont laisser en justice, ou bien nous devons continuer de faire ça. Déjà que nous avons réuni, on a des hôpitaux avec un matériel de dernière génération. Le plateau médical a été relevé. Ni nous voilà des moyens, nous on vire d'hier, nous nous pouvons gagner quand même pas à ce que nous tibop manque. Nous sommes bon. Lors de notre voyage à Djaa, la fin de l'année, fin de février, fajou. Vraiment, c'est très difficile. De là, amnan à rien. Mais l'État aussi doit faire des efforts vers la santé. Ki fi joge def nay hôpitaux yu nangam nga yu ba avec un plateau médical nan waxtat ak ñi wañe fa ci hôpitaux yi liñ bëgg ñu defal leen ko mais pour l'intérêt national pour lo xamanteni aske dañ ci gi seen bop parce que ay accident dana am jafé yi am fièvre yi faju ñi am ay jalis ak leneen ñi am ay ipres té wara faju des fois bu dem ay difficulté yépp nañ ci baye xel kon ma ngi wax président aussi avec le ministre de la santé ñu wo leen waxtaat ak ñoom ñu xamné signé na lu wuro wona signé ñu dëgg bal bi naxtaan état bi gorgor wat ci ñoom way gorgor wat la ci askan wi ba nga xamanteni askan wi aussi aja ko nañ sonu trop dal
8: deug la jërëjëf
10: bu ko defé rek doon defé man naam sénégal dama xawa tane
8: amatina solo machallah kon nak mi ngi non xamna dañuy jël suñu dernier auditeur rek ci ponk bi ñuy daldi nak waxtane mu jëm ci walum nak pajmi ibrahima budé amna ku yegg rek mom tamit ñu daldi kay may nopp mu yeggé ñu li nga xamné ni mom moy xalaatam ci ponk bi ñuy daldi nak waxtane mu nekk nak walum pajmi ak yengouti yiñ ci daldi nak dégg muy ay ni nga xamné ni yeglu li nga xamné ni amna mu melni sikim dafa daldi lakando ci secteur bi ni mel ndax nak fa la ci sigi cior dégg ngeen hôpital de la P jappé liggéey kat ya ñom tamit ña ngay daal di yeglu fenen ak fenen ana ci non and geusam tamit defon na ni mel kon lu ci mën ci doon rek du ñak li nga xamé ni mom moy ku ci nekk di jiem def ay jéego té buñu bolé jéego yi rek dina doon gënal ci askan wi way na ku ci nekk na samonté kaddu yi nga xamé ni mom nga daal di wax ndax nak diggé bor la té bor mom boko fayu rek dina la jural li nga xamé ni mom moy jafé jafé lolou motax tay ji wax ji daal di yegg ci li nga xamé ni mom moy penchumi ndax nak wax bu réccé ba yegg ci penc rek day doon li nga xamé ni mom moy sombi ci et ñi dañuy naan ñaanal la ñeneen ñi naan tamit daal di indi li nga xamé ni mom moy leneen wax la ci wala sax daal di la ci ay yedd wala wax ngañ la ci kon nak mi ngi nonu ñu daal di kay xol sétantant ko dafa fekk nak pajj mi doon li nga xamé ni mom moy ponk bu am solo doon secteur bu am solo ndax nak fajj mo tax tay ji ñu daal di yew 6h du matin ñew fi di wax ak yeen fajj mo tax mom docteur Diabel Dramé daal di ci yegg yegg ci fi ni ci RTS ci nak entretien bu mag bobé nga xamné c'est ko nak ak mi ngi maram jaay ndé fatou ndiay ñu leen di jaajeufal ngir daal di ñu yeggé li nga xamné ni mom moy sen ponk ay revendication yi ñi daal di nak def pajj momé tax ñu def point de presse lool tamit mom moy tax nit ñi di waxtaan bu gouvernement ak ñom ñi nga xamné ñom ño ngank secteur yi ak secteur bu muñti nek amé ben jotaay rek ngir daal di waxtaané wéccanté xalaat dafa fekk wër gu yaram daal di fay am bu fa laaj joon rek kenn du ñew ak ku muñti doon ndax nak wër moy tax nga mëna def yenn yi samp say tank waye tamit deugëral sa bop mëna wax kon lu ci muñti doon rek nañ ci nañ ko daal di waxtaané safara yi daal di nak jip ndax ku amul li nga xamé ni mom moy wër gu yaram mëno wër wërli mëno tamit faj lepp nañ ko waxtaané jël ci ay jéego jël ci li nga xamé ni mom moy ay solution yu urgente li nga xamé ni wa teug yalla yu ñuy gawtu lay doon ku ci nekk daal di jublu ci la nga nekkon ndax askan wi fim nekk ni nak mom mo cey daal di lor bo ñëwé giso faj kat ja ci son sa fièvre di gëna law di la gëna sonal té niñ ko waxé non la amna ku ko wax légui légui bo démé ba amato katan amato wërgu yaram yow ban jëri nga amal li nga xamé ni mom moy Sénégal bi ñu daal di nak bokku da nga doon rek nit di dox waye tamit amalo njëriñ dara ci nga xamné ni mom moy sa réew sonal sa famille sonal askan wi sonal ñëpp kon loolu yëpp yalla nañu ko yalla téggil waxtaan yi ñu fi wax tamit doon li nga xamé ni wax dëgg yalla day doon mujjentel ci jafé jafé ak boolu njambat gi nga xamé ni ñom wa secteur paj mi ñi koy daal di nak indi su ko défé rek xamna dañu daal di joxé dig dajé li nga xamé ni mom moy ëlëk même heure même fréquence lay doon ci Radio Sénégal International waxtaané benen ponk ak benen gan Ibrahima Fall mo faré won ci xara légui Adji Fatou Bari ci xibaari ci tank bu ci noppé rek plus près de vous di ngeen ci and ak Adja Yolande Ndiaye ak Doyen Aline Diop bu len fatti ni 15 heures bu joté rek ministère bi ñu denk walum kom gi daanu amal ñomi tamit janok taskatu xibaari nga xamé ni mën ngeen ka topandi ci mbolém bankasi Radio Sénégal jangeen jëf ñu bayi len ngeen téwlu programme
0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
11: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu, sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
12: Sénégal.
13: Ma ngi lay ziar.
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
12: Aja ulaykam.
8: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
14: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.